mayag sekanday ak atuman manjay ngone teunga geej abou demba baye mar mañu jom jaba dem ko fandel mangi joy nga ñak momi nyaay mi ñu fi momi la kene ma xal ma dess teni ju ngoy man sall nday ma xono je bur geej ak mbay nyaay ma dess beñ ba bismillah fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla motli fajar majar tarfil modi keng solo xame xey mo